0: พระสตอมีเชไปมาทางโคลุเชไปมาชาเชไปมาก็ไม่ก็ไม่ใช่ปัจเจกใช่เชเป็นโตเชโกโกเชมาโกโตสโตสนะโตสนะแล้วเป็นเมตุวันเด็กสิ่งเด็กที่สิ่งใครจะไปจับชัวร์มาเชปัตุเบเบคาริบเอ็นนาทิสักคนนึงจะไปมาเชนั่งคุยกันครับ
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.